Ivan Međešov pozdravlja slušateljoh LEM FM Radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.